קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

תודה לאל אני לא עוד רובות שתלמדו אותו לקרוא פקודות שלום ורוב תודות כשתחתוך את החוטים אז תבין שבפנים יש מיליון תשובות רובות רובות